Тичень зашвент фаби, ин вертлих, ин подо камал ин брайв трет, ин них блаус ин брайв, до зога ялт лах, фин фуакот, филора, ин де элре шрайфе ви фрейо ан зая, брейн дот мецти ну ан смет. Эт фейене де твай ведь, дот лорен т кранкенхюс ви, ну довце муарен хюс. Wilhelm wie all ganz abgeregt. Tante Luise näht für Lore, Puh schmackt leider, und vielleicht Dr. Eulet leider, dass noch schmackt und wascht sie ut. Und nu jentet nüm Krankenhüs. Sei muss ne Hüs kommen. Als Wilhelm im Eul ab ein Drascht gesaut, jent Onkel Richard selbst nähn. Als dreht kam, wot sag Wilhelm, Lore sah, ganz anders ut, sei wie nu so schmack je wasche, de hoor wäre je tjamt, und nu schmacke wird de eis wier in de hoor, und dit leidet je wäre ganz rein. Hei freit sich, en Lore freit sich ook. Als een Onkel Richard ne huis kome, daar Tante Luise den desch, en hat so ein scheine kook gebakt, en dan vertalte ze Lore, wat op haar alles tuitjamt. En dat zij in 2 dagen kan nu met Wilhelm metvoren. Wat ihre ogen straalde in de Müller? Heeft hij dit erlaubt? Jo, jo, wen aanmocht dit zijn zorgje, zei onkel Richard. Ik heb hem een beste geld gegeven en ik wacht voor hem zorgje. Ik zet voor hem de arbeid steht, de Müller moet toch zijn leven ook ändern. Laure wie Ewald Lettlich.